0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeterume Hungaraga rádiói Haigagan Havordume.
2: Parior harkeli ungantirne rajszor hunisi 27 ne jeterum Hungaragan radio haigagan hagortumne ceze vohcsunom szosi szuszanjenem. Haigagan radio zsami ajszor van hagortman antra tarnumenk. Hajóci gerecin ajszor nusume szurpter tattakavori ashentakuhu jev hosrovi tucht kujszi hisadagutyan orem. Szerpacvac pekorneri hajtnocsuna artasadi utanisti gerecin csorortari medzatir sinutyan pacahajtum a horakrov zsamanagavor cucatrucsun. Cerakrum Kargumen Lurer.
1: Lurer.
2: Գոմիտասի ժառանգությունը կդառնա ավելի հասանելի Գոմիտասի Տանկարան Ինստիտուտում պաշտոնապես մեկնարկեց Վարդապետի արխիվների թվայնացման նախագիծը, որը իրականացում է IPRS կոնսուլի եւ Գոմիտասի Տանկարան Ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Նախագծի նպատակն է ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաների գիրառմամբ պահպանել, համակարգել եւ միջազգային գիտական մշակութային հանրությանը հասանելի դարձնել Գոմիտասի հարուստ արխիվային ժառանգությունը։ Միջոցառման դուք հյուրներ համաշխարհային ճանաչում ունեցող ֆինանսական եւ բիզնես խորհրդատու Մարկ Չենյանը, Կոմիտասի Տանկարան Ինստիտուտի տնօրեն Լուսինե Սահակյանը ողջունելով ներկաներին ընդգծեց նման նախագծի կարևորությունը ու անհրաժեշտությունը Կոմիտասի ժառանգության պահպանման եւ հանրահռչակման գործում։ Երբ ամիսներ առաջ Մարկ Չենյանը եկավ Կոմիտասի տուն եւ ներկայացրեց իր գաղափարը, այն սկզբում անհավանական էր տվում, սակայն ինչպես ինքն էր մեջբերում, այն Շտեյնի խոսքը, բոլոր մեծ գաղափարները սկսվում են մեծ երազանքներից։ Այսօր մենք հավաքվել ենք Կոմիտասի տանը նախ եւ առաջ մեր խորին երախտագիտությունը հայտնելու պարոն Չենյանին այն նախաձեռնության եւ դեսալականի համար, որը կյանքի է կոչվելում։ Լոնդոնից ձերբերված առաջին թվայնացման սարքը, որը պարոն Չենյանը նվիրել է Թանկարանին, մեկնարկ է տալու Կոմիտասա գիտական թվային շտեմարանի ստեղծմանը։ Ես ասում եմ Կոմիտասի տուն, որովհետև Կոմիտասը երբեք սեփական տուն չունեցավ եւ պետության հոգածության ներքո գործող այս կետրոնը Մարկ Չենյանի նման նվիրյալ հայերի շնորհիվ պետք է դառնա Կոմիտասի հարուստ ժառանգության, ուսումնասիրության եւ կետրոնացման կարևորագույն վայրը, ասել է Լուսինե Սահակյանը։ Միջազգային գործարար կապերի աջակցության խորհրդի IBRS կոնսուլի նախակահ Մարիամ Մանուկյանը իր հերթին նշեց, որ Մարկ Չենյանը սովորեցնում է երազել, եւ այս տխակիցը հենց այդ երազանքներից մեկն է։ Սովորաբար մեր բարդ իրականության մեջ մոռանում ենք երազել, մինչդեռ նրա ամենամեծ առանձնահատկությունը երազելն է ու այդ երազանքների հետևից գնալն է։ Նախորդ տարի Կիպրոսում էի, պարոն Չենյանը ինձ խնդրեց այցելել Մելքոնյան վարժարան, երբ տեսա, որ դարպասները փակ են, նրան քրեցի այդ մասին, նա պատասխանեց, դարպասները անցյալի էին, դուք ապական, պարոն Մարկ, դուք մեր ապական եք, որովհետև այն երազանքները, որոնք ապրում են ձեր մեջ, փոխանցում եք մեզ, շնորհակալություն, որ կաք։ Շնորհակալություն նաև այն մարդկանց, ովքեր հավատում են պարոն Մարկի երազանքներին եւ օգնում դրանք իրականություն դարձնել, նշել է Մանուկյանը։ Մարկ Չենյանը նշեց, որ իր գործունեությունը կարող է բնութագրել մեկ բառով՝ պարտականություն։ Նրա խոսքով դեր տասնամյակներ առաջ հասկացել է, որ հայ ժողովուրդը հսկայական ներդրում ունի համաշխարհային մշակույթի զարգացման գործում, սակայն այդ ժառանգությունը բավարար չափով հայտնի չէ աշխարհին։ Այդ բացը լրանում է նպատակով դարիների ընթացքում տարբեր գաղափարներ եւ նախաձեռնություններ ձևավորել։ Մարկ Չենյանը պատմեց նաեւ, որ երկար տարիներ հետաքրքրվել է նոր տեխնոլոգիաների եւ դրանց կիրառման հնարավորություններով մշակութային ժառանգության պահպանման գործում։ Հետագայում տեղեկանալով Կոմիտասի հարուստ արխիվների գոյության մասին, նախաձեռներ է դրանց թվայնացման ծրագիրը։ Նրա խոսքով ծրագրի նպատակը ոչ միայն նյութերի թվային պահպանությունն է, այլև ապագայում Կոմիտասի ամբողջական թվային գիտական շտեմարանի ստեղծումը, որը հասանելի կլինի հետազոտողներին եւ մասնակիցներին ամբողջ աշխարհում։ Հույսով եմ, այս նախագիծը միայն սկիզբն է, հետագայում մենք կարողանանք համախմբել մասնակիցներին, ստեղծել Կոմիտասի ժառանգության ամբողջական թվային հարթակը եւ այն հասանելի դարձնել աշխարհին։ Այդպիսով Հայաստանը եւս մեկ անգամ կներկայանա որպես մշակութային հարուստ ժառանգություն ունեցող երկիր, ասել է Չենյանը։

Հայոց եկեղեցին այսօր նշում է Սուրբ Տրտատ թագավորի Աշխեն Թագուհու և Խոսրովի Տուղտգույսի հիշատակության օրը։ Սուրբ Տրտատ թագավոր մեր իրական և պատմական Քրիստոսի անձրանիկ հավատացյալ թագավորը Տրտատն է։ Հնարավոր է, որ մինչև Տրտատի դարձիկալը եղած լինեն իշխաններ կամ բալատականներ, որոնք անհատապար և ծածուկ ընդունել էին քրիստոնեությունը, բայց վստահաբար ամբողջովին նրան է պատկանում իշխանավորների միջոցից առաջինը լինելու և պաշտոնապես բացահայտ օրեն Քրիստոսին թվանելու և պատմության մեջ քրիստոնեությունը մի երկրի և ժողովրդի պաշտոնական կրոնը հայտարարելու անուրանալի փառքը։ Սկսնապույր հանդիսացող ակատանկեղոս պատմիչը հետևյալ կերպ է ներկայացնում Տրտատի արտաքինը. ամրակազմ և զորեղ էր, բինտ և խոշոր ոսկորներով, մարմնով հաղթանդամ էր և կաչ ու հզոր պատերազմող, բարձրահասակ և լայլատիգունք էր, ամուսնացավ ալանց ծստեր Աշխենի հետ։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի խոր վիրապից դուրս գալուց հետո և հոգևոր նորոգությունից հետո լուսավորիչը խորհուրդ տվեց թագավորին, իշխաններին, նախարարներին և բոլորին համոզեց, որ բոլոր խաղաղության համար պետք է քանդել, գործանել և երկրից վերացնել կայտակղիչ գրապաշտությունը, որպեսզի գուրքերն ալևս ոչ ոքի համար խոչընդոտ չհանդիսանան և ձեռք բերած երկնային ազատությունը չգործնեն։ Թագավորը ինքնակամ հրամանով և բոլորի հավանությամբ օգնում է երանելի Գրիգորին, որպեսի հայրենական հին ճասվածների հիշատակը չնչեն և հանեն մեջտեղից։ Արդարևր, որոշումը գործի կոչվեց և թագավոր իր ամբողջ զորքով դուրս գալով վաղաշապարտից մեկ առ մեկ պշրում էր գուրկերը և կանթում նրանց պակինները և փոխարենը խաչեր էին կանգնեցնում։ Նրանցից վերացված կանցերը պաշխեցին աղկատներին, տարապյաններին և չկավորներին, իսկ ալվածները նոր կրոնի բաժինն էին դառնում և սպասավորներին կրոնավոր դարձնում։ Ապա Տրտատ մեծամեծների ժողով է գումարում և ասում. «Եկեք Աստուծուց մեզ կյանքի առաջնորդ շնորհած Գրիգորին մեր վրա հովիվ կանգնեցնենք, որպեսզի նա մկրտությամբ մեզ լուսավորի և առաջի օրենքներով և խորհուրդներով նորոգի»։ Եպրատի արևելյան ճյուղի հանդիսացող Արածանի քետի ակունքների մոտ կատարվում է Տրտատի, Աշխենի, Խոսրովի Տուղտի, բոլոր բալատականների և ժողովրդի մկրտությունը, մեկամյա կարոզությունից և ապաշխարությունից հետո 303 թվականի հունվարի 6-ին ճիշտ մեր Բրգիչի ասվածահայտնության մկրտության օրը կատարվում է Տրտատի, Աշխենի, Խոսրովի Տուղտի, բոլոր բալատականների և ողջ ժողովրդի մկրտությունը։ Ըստ ավանդության Տրտատը մկրտության ժամանակ ստացավ Հովանես անունը, ի պատիվ Հովանես մկրտչի, որի նշխարների մասը Գրիգորը իր հետ Փակրևանդ թեր բերել և որտեղ էլ հետակայում կառուցվում է նշանավոր Հովանավանքը։ Ակատանկեղոս մկրտվածների թիվը 15 բույր է ասում, իսկ ընդհանուր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի ձեռքով մկրտվածների 40 բույրը, որը հավասար է մեր 4 միլիոնին։ Իսկ Տրտատ թագավորը իր երկրի բոլոր մարդկանց համար հետևյալ ուղն է տնում, որ ամեն մի մարդ առանց երկմտելու Աստծո հրամաններին հնազանդ լինի և ամբողջ սրտով հավատա նրա առաջակործությանը։ Օրմանյանը հետևյալ խորտվածություններով է վերջավորում Տրտատի պատմությունը։ Հայոց դարձի պատմության մեջ ինչքան կործ և երախտիկ է վերակրվում Գրիգորին, նույն չափն էլ պիտի դալ Տրտատին, որովհետև ճշմարտապես և իրավացի օրեն առաքելագից և լուսավորչագից եղավ Հայաստանի համար։ Տրտատ իր նախածնահույզ և երանդուն բնավորությամբ, որքանով որ փուրն և սաստիկ էր քրիստոնեության դեմ հալածանքներ մղելու ժամանակ, նույն չափով և դերևս առավել եղավ գրապաշտությամբ դեմ վարած հալածանքներով։ Նա ոչ միայն ճշմարիտ քրիստոնյայի անգեծ ապաշխարողի և գրեթե ճգնավորի կյանք որդեգրեց իր համար, որպեսի չհիշվեն տգիտության ժամանակ կատարված մեղքերը, որոնք հեթանոսության ժամանակ կործվեցին, այլ դնքեց, որ նորահավատ հայերի թե մեծամեծների և թե ռամիկ բազմության ոչ միայն գրոնը և տավանանքը փոխված լինեն, այլ որպեսի բոլորի հավատքը գործերով վկայվեն,
կրել է Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության կրկում։ Տրտա տակավորը ապրեց 90 տարի և տակավորեց շուրջ 56 տարի։ Այսպիսով հանդիսանալով հայոց ամենաերկարակյաց և ամենաերկար ժամանակ տակավորած արքան։ Վախճանվեց 330 թվականին ըստ Խորենացու թունավորվելով հայ նախարարների կողմից և թաղվեց Տորտանկյուղում Գրիգոր Լուսավորիչի կողքին։ Տրտա տակավորը շատ հին ժամանակներից ներառվել է տոնվող սրբերի տասերում։ Երեք հայսմաբուրգներում էլ որպես հիշատակության օր նշված է սեպտեմբերի 29-ը, իսկ ներկայումս մեր եկեղեցին դոնում է Հոգեկալստյանը հաջորդող 5-րդ շաբաթ օրը իր Թաքուի աշխենի և կրոջ Խոսրովի տուխտի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխեն Թաքուն և Խոսրովի տուխտ գույսին, նրանք վաղուց հրաժարվել էին կյանքի վայրկներից և առանձնացած բնակվում էին Կարնի քաղաքում, որի ամրոցը դրտատը վերանորոգել էր ընդիր քարերով, որտեղ աստվածասեր Թաքուհին մինչև երկրից երկինք գնալը ճգնողական կյանքով ապրեց, նմանապես նաև թագավորի սքանչելի քույրը, մեծ օրիորդը և սուրբ գույսը Խոսրովի տուխտը մակրափայլ վարկով առանձնացած և սրբությամբ ապրում էր Կարնի այն տան մեջ, որը հատկապես իր համար կառուցել տվել էր եղբայրը, որտեղից էլ գնաց իր պապակելի Քրիստոսի մոտ։ Իրենց երկրային կյանքում անպաժան էին դրտադից, այդպես էլ անպաժան մնացին նաև հետո, նախ երկրում իբրև արդար հոգիներ և ապա երկնքում, քանի որ իրենց հիշատակը եկեղեցում միշտ կատարվում է միասին Հոգեկալստին հաջորդող 5-րդ գիրակին նախորդող շաբաթ օրը։

Միսրուկ Մաշտոցի անվան մատենատարանում բացվեց սրբացված բեկորների հայտնությունը Արտաշատի ութանիստ եկեղեցին, 4-րդ տարի մեծաթիր շինության բացահայտումը խորակրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Ցուցադրությանը ներկայացվում են վերջին տարիների հայաստանյան հնագիտության ամենանշանակելի բացահայտումներից մեկը Արտաշատում հայտնաբերված վաղ քրիստոնեական ութանիստ եկեղեցու մասունները, որը համարվում է հայ քրիստոնեական ճարտարապետության ամենավաղ տվակրվող օրինակներից։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը իր խոսքում կարևորեց ցուցադրությունը Արտաշատում իրականացվող լայնածավալ աշխատանքի համատեքստում։ Մասնակիտական քննարկումները թույլ կտան շարունակել աշխատանքները և Արտաշատ պատմական մայրաքաղաքի հարուստ ժառանգության մեջ նոր շերտեր բացահայտել։ Պատմական շերտերի և հովանտագության առումով Արտաշատ պատմական մայրաքաղաքը բացառիկ մշակութային ժառանգություն է ոչ միայն Հայաստանի, այլև արտերկրի հետազոտողների համար։ Համոզմունք հայտնելով, որ ցուցադրությունը ամփոփում է արդեն կատարված աշխատանքը, ստեղծելով նոր մասնակիտական քննարկումների հնարավորություն։ Նախարարը հավաստիացրեց, որ պետությունը հանձնարարու է ապահովելու հնագիտական բեղումների բացահայտված շերտերի պահպանման, վերականգնման և ամրակայման շարունակականությունը, ինչպես նաև տարածքի հանրային հասանելիություն ու ենթակառուցվածքային զարգացումը։ Նախարարը առանձնահատուկ կարևոր է մայրաքաղաք Արտաշատի հանրայնացման նշանակությունը, շեշտելով, որ այն ունի զբոսաշրջային մեծ ներուժ, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակություն հայ հանրության համար սեփական պատմությանը հաղորդակից լինելու տեսանկյունից։ Մատենատարանի դնորեն Արա Խզմալյանը բացարիք համարեց ցուցադրության կազմակերպումը մատենատարանի գիտա ցուցադրական գործունեության մեջ։ Այս հայտնագործությունը բացարիք նշանակություն ունի ոչ միայն հայկական պատմության, եկեղեցու և կրոնի պատմության, այլև ընդհանրապես վաղ քրիստոնեական շրջանի ուսումնասիրության տեսանկյունից։ Մինչ այս հնագիտական արդյունքը մենք այս եկեղեցու գոյության մասին գիտեինք մատյաններում պահպանված տեղեկություններից, ցերակրական վկայություններից, և այսօր կարելի ասել տեղի է ունենում այդ վկայությունների յուրօրինակ նյութական հաստատումը։ Ցերակի մատյանների փոխանցած տեղեկությունը փաստացի վավերացվում է հնագիտական հայտնագործությամբ։ Սա ևս մեկ կարևոր ապացույց է, որ մեր ցերակրերում պահպանված տեղեկությունները ունեն պատմական ամուր և հավաստի հիմքեր։ Նորակույտ կառույցը հայտնաբերվել է հայ-գերմանական Արտաքսատա համատեղի ծրագրի շրջանակում իրականացված հետազոտությունների արդյունքում։ Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Մյունստերի համալսարանի անտիկ և քրիստոնեական շրջանի հնագիտության ինստիտուտի համագործակցությամբ։ Հայաստանում Գերմանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կլաուդիա Փուշը ընդգծեց միջոցառման պատմական նշանակությունն ու բացառիկությունը։ Առաջին իսկ փաստերը ապացուցեցին, որ գտածոները կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի և Գերմանիայի, այլ առհասարակ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհի համար։ Բարձր հնագիտական ստանդարտների համապատասխան վերջին գեոֆիզիկական մեթոդներով կատարված ուսումնասիրությունները բացահայտել են շատ կարևոր գտածոներ Արտաշատում։ Իր հպարտությունը հայտնելով Հայաստանի հետ երկու մշակութային հարաբերությունների զարգացման համար նշել է դեսպանը։ Ցուցադրության շրջանակում ներկայացվել են Արտաշատի բեղումների ընթացքում հայտնաբերված բացառիկ նյութերը, կառույցի ճարտարապետական առանձնահատկությունները, գիտական վերականգնման ընթացքը, ինչպես նաև նորակույն հետազոտական մեթոդների կիրառման արդյունքները։ Երկրամագնիսական հետազոտությունների շնորհիվ 2023 թվականին արձանագրվել է ութանգյուն հատակակցով կառույցի առկայությունը, իսկ արդեն 2024 թվականի պեղումները հաստատել են, որ այն եկեղեցի է։ Մասնակիցների գնահատմամբ եկեղեցին առանձնանում է իր ութանիստ կառուցվածքով, ներքին տիսական տարածքի կազմակերպմամբ, սյունաշարային համակարգով, ինչպես նաև բատերի ձեպի վրա պահպանված փորագրություններով։ Եկեղեցին տվակրում է 4-րդ տարի առաջին քառորդով։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ այն կարող էր կապված լինել Դրդատ Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի ժամանակաշրջանի եկեղեցաշինության հետ։ Հարգելի ընդդիմներ, ինչպես գիտենք, Արտաշատ քաղաքը եղել է
Արարատ մարզի վարչական գետրոնը այն գտնվում է Երևանից մոտ 30 կիլոմետր հարավ արևելք Արարատյան դաշտում։ Պատմական Արտաշատը հայ ժողովրդի պատմության ամենանշանավոր քաղաքներից մեկն է։ Հին Արտաշատը հիմնադրել է Արտաշես, առաջին թագավորը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ դարում, եւ այն երկար ժամանակ եղել է մեծ հայկի մայրաքաղաքը։ Քաղաքը գտնվում էր կարևոր արևտրական ճանապարհների խաչմերուկում եւ դարձել էր տարածաշրջանի խոշոր քաղաքական ու տնտեսական կենտրոններից մեկը։ Հռոմեացիները Արտաշատը անվանում էին հայկական Կարթագեն նրա հզորության և նշանակության պատճառով։ Արտաշատի շրջակայքում գտնվում է, ինչպես գիտենք, հայտնի խոր վիրաբը իր վանական համալիրով, որտեղ ըստ ավանդության երկար տարիներ բանտարկված է եղել Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այն Հայաստանի ամենահայտնի ուխտատեղերից է և առանձնանում է Արարատ լեռան գեղեցիկ տեսարանով։ Հին Արտաշատում գործել է հայկական առաջին թատրոնը մեր թվարկությունից առաջ 53 թվականին։

Գնալ դեպի տուն ծրագիրը 2026 թվականին Սփյուռքահայ պատանիների եւ երիտասարդների շրջանում ազգային ինքնության պահպանման եւ զարգացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակը Հայաստանում իրականացնում է Գնալ դեպի տուն 2026 երկշաբաթյա ուսումնաճանաչողական ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է 13 օրյա ճանապարհային ծրագիր, հայոց լեզվի դասընթացներ, արևելահայերեն, արևմտահայերեն, հայրենակիտական դասընթացներ, ասկային երկ ու բարի դասընթացներ, ճանաչողական այցելություններ, Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, թանգարաններ, գրթական հաստատություններ, հանդիպումներ պետական հասարակական մշակույթի եւ արվեստի գործիչների հետ, մարզական եւ մշակութային միջոցառումներ։ Ծրագրի 13 օրյա ժամանակահատվածի բոլոր ծախսերը հոգում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Մասնակցել կարող են 13-ից 18 տարեկան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։

0: Doctor Fusto!
1: Հարկերի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանիք, մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
3: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
4: Dzisiaj najważniejsze święto tutejszej Polonii. Gościem audycji będzie pani Maria Felfyldi, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Ukazał się 165. czerwcowy numer kwartalnika Głos Polonii, najstarszego pisma polonijnego wydawanego na Węgrzech. Powiemy dziś o tym. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze. Ze studia w Budapeszcie kłania się państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilej. Rozpoczynamy!